0: کتھے جانے کتھوں کتھے جانے کتھوں سوچ سوچ چور دے ڈبو کتے وانگو بیٹھے رہندے سانو کور دے
1: واہ
0: کتھے جانے کتھوں سوچ سوچ

کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آوازاں دے وچ اینوں پیش کیتا گیا۔ ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے اے وی ایداں دا ایک گیت ہے بہت پیارا، جدے وچ کافی کلاکاراں دی آوازاں نوں دتا گیا جی، اینوں وی سن دے جی، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو۔